Ирх чөлөөд салхиад байна. Заримдаа намайг харанхуй хүч өвч. Замыг минь заах хэрэгэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрлээ. Түнэр харанхуйд улам тод.